0: ආලම් තොග වෙරි රෙස් කලාන්ගේයා මෙදු තියබෑ මීහුම් හීකුරණී කීකේහියේ.
1: فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ
0: فَهِ اَوْرِنْغِ عِيدَكَ النُّكْمِ وَدَاغَتْمَ دِنَّمُ اِكَلَيْغِ فَانُ فُنْ نَزَرَكُمْ تَرِتَكَ بَلَّوَالِبِ
1: فَقَالَ إِنِّي سَقِيمِ
0: دِمْ وِدَالْوِي هَمَا كَشَوَرُمْ اَهُرِنِّي بَلِمِي حَكِيمِ
1: فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ
0: دِنْ اِوْرِنْ اِكَلَيْغِ فَانَفْ